0: Ісусі стоїть з вами. Інкусте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njeger.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toto radio Maribor.

спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренні коні.